asem no mane se na me hunu obofo ahoden fro bi a wote ni kase atia mu se why na ofata se obie e nwoma no na wote nsano nso na obiere ni asoro ana asase so ana asase ase a obetumi abue e nwoma no ana se